0: A ja što deve cid za reč. Neću.
1: Ničo
2: glumi.
0: Samo da kap. Stopa broadcast.